0: bjede, det sagde så
1: godt. Bjede sagde så godt. Eller nemlig, hvor er det nemlig?
0: Så der går i farve, nej, nemlig.
1: Dille kan jeg få dille?
0: Nej, bro, hvor er der ikke nemlig?
1: Eller nemlig, det kan lende, en remor to pensel i tæt,
0: det?
1: Ja, det er da også. Det er
0: det, det er det, det
1: er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det
0: er
1: det, det er
0: det, det er
1: det, det er
0: det,
1: det er det,
0: det
1: er det,
0: det er
1: det,
0: det er det, det er
1: det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, Ele, postas bosta de ana jale. Kari nya kalau itu.
0: Ah, re kamu, kamu kalau agam melebo de. Kamu no kalau melebo kena.
1: Ele, kari ni jaya kalau agam melebo.
0: Hari, boleh kalau dok kete, lakas robot dah.
1: Hari, aku kalau agam udah full de.
0: Nah, tin bayar.
1: Oh. Iduri.
0: Iduri, mar sabit tin bayi, coba bayi de le, jenah mide.
1: Iltru iltru bokar bokar, bagar bagar.
0: Bagar.
1: Ia sabun, sahle sabi mail dzin, lebon lebo te.
0: Ah, ni main jono te, service.
1: Dzin ek.